0: Muito obrigada! Obrigada, meus amores. Toda reverência. Deus abençoe.
1: Att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.